0: مرکز رادیو صدا
1: ایکی دوگانه
2: من زوار اصل زاده
1: ایکی دوگانه
2: اصل زاده کیچه تش دکتری بردیم ما؟
3: ها بردم لیکن چیم دوالت مادم
2: ایه؟ نگه اینده؟
3: کیچه دکتری بارب چیم مال درش جون نیچ پول بولد زم چی اوزگه میزم دولیسیز الیکترو جون اکی می حاضر کیچ بپا گنو جون یعنی میزم خوش بیراسیز دیده
2: خوش؟ سن نما دادیم؟
3: نما دردم یخشی اون اقدر ارتگی کندو زکی لرمان دب قیتب کلدم
2: نما اینده بگون یه نبارسم ما؟
3: ایو بار میمه بیت ارتاقم اوشی تامانده تورده او بلنگی اپلاشیب تو کچ بخواسه منگی خبر برگین دیدم
2: چون مادم سن اتشینگی سویت ده نما علاقاسی بار؟
3: اگر شنا قسم الکترگیم پول دوله بطرمیم تش سغرگیچ بلن اولاد قراب زن که خم ارزان خم تیز اینده چون دیمی؟
2: وای وو اصل زاده قچانندن بیره پول ایه بشلده دیم باب کالدین؟
3: سن قرص سوره گنیندن بیره نزا قچان قیترستن و گم پولینه؟
2: بیرر من یه نباشله دیم یه یخش اوشه اغرگن تشین اوزم آب قویم که این قرزندنم قدلردم
3: دختر لیگه اقومنگن سن و قنه اقل بالسن؟
2: آدی تشینگی ایب باقلیمزده ایب ایکینچه اوچنه ایشکه باقلب من شرط تارتسن قربسن که بیتدمز نخت تورت تشینن قدلسن بولده ما؟
1: ایکی دگانه